التي كانت في البيوت بأمره، وجه نظره إلى هدم الأصنام الأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية ويعبد الله الواحد القهار وتثبت دعائم الدين الصحيح. ينبع جناو بنغا خمنتني يننتبي صلى الله عليه وسلم جلين في خرم يعني كون تكابغ فر دسان يفن نكون دم خرم يفن نكون دنگ دم خرم يغا خمنتني دنگ نكون نتي كري تي نيت ني دان كو فا جام نخ اموني وون اي خرم ريك تكابغ يم فا واي كين كو ني سي بير كير امون غا فا خرم بو خامني موم غا دان جام nena ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam nak djuk detmal yeneeni xerem yi nga xamne ño detmal manam ño dekk ak makka manam makka manam kaaba ga mo don barab bi gëna reuy ci eumbu ay xerem waye amon na xerem buñu wa uza mo kaaba ge xawona yam waaw don te tollul ni kaaba gi waye nak eumbon na mom tam ay xerem yu bari amna barab buñuy wax manata amna barab buñuy wax swa yeepp ay barab len yo xamne dañu xawona am daraje kaaba gi te ay xerem nek fa nit yi diko wër difa ray ay gatt difa jaamu tabarakallah xerem yonent bi sallallahu alaihi wasallam daldi yebale gannaaw fathu makka ci ay guddii ci gannaaw wéru koor ci atum juróom ñetteel ma ci gàddaay ga ci la yebal Khalid ibn al-Walid ci xërëm boobu ñuy wax Uzza. Lu tax? Pour mu mabb ko keroog bi Sidna Khalid ibn al-Walid di dem mu ngi ànd ak fanweeri jàmbaar nee na bi ñu ñëwee ba ci Uzza neena mabb na xërëm ba daa di dellu si waat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di koy wax ne ko xërëm ba nga waxoon ma mabb ko de mabb naa ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko hër ra'ayta shay'a, ndax bi nga mabbee xërëm bi gisaat nga fa dara, ndax gis nga fa dara bi nga mabbee xërëm bi? Mu ne ko déedéet. Mu ne ko kon mabbuloo ko, delluwaatal nga mabb ko. Nee na Khalid ibn al-Walid bi muy dellu si mu ngi mer, rocc na jaaseem ci mbaram, daa di dëppmal nag xërëm bi ñu wax Uzza. Bi mu ñëwee ba ci xërëm bi ci la benn jigéen génn, jigéen joo xam ne solul yére, jigéen ju ñuul la, bàyyi bopp ba mu tasaaroo tabaarakallah mu mel ni rek njuuma gu ndaw, daa di ñëw nag daa di taxaw ci kanamu Khalid ibn al-Walid. Nee na bi mu génnee ka fa nekkoon doon bëkk néegu barab boobu di Uzza, ndax xërëm bu ci nekk rek maanaam barab bu xërëm bu ci nekk am na ku koy garde, kooku mën nañ ko tuddee Sadin, mën nañ ko tuddee itam Al-Khadim, ndax Al-Sadinu moo di Al-Khadim. Nee na kiy garde xërëm bi daal di génn, daal di yuuxu, daal di koy yuuxu. Nee na noonu la Khalid ibn al-Walid songee ndaw si ak jaaseem ji, daa di koy dóor ndaw si nag def ko ñaari xar. Waaw, daa di xar ndaw si ñaar, ndax jaaseem ju ñëw ak itam kattanam moom Khalid ibn al-Walid. Nee na ndaw si daal di dee ci saa si sedd guy. Nee na mu dellu si ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, bi mu ñëwee ci yonente bi mu wax ko ne ko dem naa di daaneel xërëm bi, waaye gis naa fa jigéen ju raflewu taxaw mel ni lu may jommal, dóor naa ko jaasi nag dee na.

yonent bi ne ko naam tilka al-uzza wa qad ya'isat an tu'bada bi biladikum abada mo ne ko ndaw soso de modi uzza waaw modi xerem bi moy uzza tay den naguna ken dotu ko jamuti waaw ken dotul jamuti uzza motax uzza fayna bu yag waaw uzza fayna bu yag xerem la buñ dan jamu Khalid ibn al-Walid moko ray ñi ne jigen ñoñu dañ dan laqatu ci bir e di titel kep ko xamne bëgg nga indi musiba ci barab yoyu pour wané né barab bi dafa am rawhan mo ngo mu melni kon Khalid ibn al-Walid rayna ndeng ndaw soso yonent bi nek kon ndaw soso tilka al-uzza mod uzza ñu ni xërem bobu wa quraysh ñoko momon ak bani kinana bokon na ci seen xërem yi gëna reuy ñi nga xamanteni ñoko daan garder diko topoto di setal barab ba diko defar ni ñi di len fa fekk modi banu shayban ñu ngi bokon ci bani sulaym nena ibnu habib waxna di isuriyam bu mak nena al uzza shajaratun kanat bin nakhla indaha wathanun ta'buduhu ghatafan ibnu habib dafna uzza garab la go xamne dafa nekkon ci barab bu ñi wax nakhla dafa amon ben xerem bo xamanteni nena gir khat ghatafan ñoko don jam ba nga xamanteni yalla yebal na khalid ibn walid pour mu dag garab gogu denga mab denga neeg ba dam xerem ba neena ci la lolu xewé mu melni neneen uzza barab la bo xamni daan nen fa yobbu ay adiya maana ay xar ki bay ak gelem di ko rendi comme niñ koy defé ci Kaaba ga néna itam gir ghatafan ak gir ya nga xamanteni tabarakallah mo di sen xërem dan nañ ko wër de nga comme niñ wëré Kaaba gi kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam na mo sétalé Kaaba gi ci ay xërem nonu la sétalé Uzza dag na garab ga daniel na xërem ba ndaw safa nekkon itam Khalid ibn al-Walid ray nako mudassariyatu Sa'd ibn Zayd al-Ashhali Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ñung ko yebal ci ben xërem bu ñi wax manata mbokki ñu gis ni xërem yi dafa saxon ci xolu dafa saxon ci xolu arabiy ñu gëm ko lol ba dindi ko ci ñom yombul waye yonent bi pass pass la taxawé bu ma seuk ak xamé gu ma seuk ak ñambar gu ma seuk waaw ñi ko jappalé itam jappalé ko pass pass ak ñambar mu delu yebal Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ci manata manata nak ñu ne sanamun lil aws wal khadraj wa ghassan neena xërem la won bo xamné wa aws ñoko daan jaamu ak khadraj al ghassan xana kon xerem la won ci madinatul munawwara ñine manata min aqdamil asnam wa kanat al arab tusamma abd manat neena arabi sax dañ leen daan woyé jaamu manat anam bo nekké arab dañ lay wax so ne man arab la ñu ni la anta abd manat kon yeen yene jaamu manat makna kon ñom dañu bëggoon manat ci seeni xol waaw ci waxin mën nañu wax ni américain yi ni ñu bëggee dollar ñu dem bëgg bo né américain la ñu ne lay yaay jaamu dollar yaay jaamu dollar ndax bëgg bu ñu bëgg dollar ñom itam arab yi non lañu bëggé won manata ku bëggoon ci seen xol ba danaka xaw nañu dandal seen tour arab tuddé leen abdou manat dan nañu aji ci xërem bobu ñu wax manat neena amul won ñu gëna mëna maggal manata
ci giir yi ngir aws ak giir khazraj ñoo gënoon fonk manat fonk nañu ko lol waaw daan nañ ko magal itam lol yonent bi moy yabal sa'd ibn zayd al ansari al ashhali ci manat pour mu mabbuko lolou nak bi wéru koor de sé juroom benn fan la ko yabal kérok bi muy genn mu ngi and ak ñaar fukki soldat ba mu ñëwé ba aksi ci ki nga xamné moy garde barab ba kay garde barab ben ko ma turit ya sa'd ibn zayd al ashhali mu ne ko lo bëgg mu ne ko had mu manata xana mab manata mu ne ko demal su day na ñëmé nga rek demal nga mab ko xam nga amna barab yo xamné nit ñi so fa jëmé pour yobbu fa ay dañ nan la demal ndax fokk nañu ne barab bi amna rawhan bu mu mëna protéger bopam ha na abdul muttalib defon abraha bam ñëw ne day mab kaaba ga mu ne ko innalil bayti rabban سوف يحفظه عظيم قومك لا أبغي سوى نعمي نقول لكو سيد حاج مالي سوى خيتي خلاص الذهب نكو دمال نيك بانغو أم نبرم بكيات أم نبرم بكي أعر وانت نيك بي دي منات يمتكى بك درجة متخ بساد بوخي سعد نكو دمال saade daldi dem ak pass pass ak tawhid bu mat seuk ba mu duggé ci bir nak yenen jigen ju ñuul daldi genn momitam raflé wu bayyi bob ba comme nañu ko défé won rek ci Uzza bi mu genné mu nga nan ya wayli ya wayli ya wayli waaw tad'u bil wayl di door deun ba nena grimace yoyu mu don def yep pour rek afolé lo sa'd la te xamul ne ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yalla nena ñima gëm muy deug ci ñom ngëm nga di deug ci ñom nena ñoñu duñu tit duñu rabbi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun duñu tit duñu ragal duñu rabbi nena bi mu defé nonu mom ndaw si nena ci la sa'd bocci jassem mom itam dal di koy dor ndaw si mu dal di fatu ci sase falé wuko sax mu jogati ci ko wam jall ak si bu ci xërem bi mu toj ko mu daanu nena sahabam yi mu andulon dal di dugg si ñom itam lu fa nekkon rek di xërem daanel nen la toj la ma dara de satu fa ñu ni sa'd ibn zayd al ashhalimi njambar gi nga xamne woné nako fi néna modi njambar ga khalid ibn walid woné ci uzza mune wante nak li reelu ba reelu modi tiaxan yi nga xamanteni arab yi nekké won nan ko wut xërem ba nopi jëlub jigen dugal fa pour jigen ji di titalaté pour ñu né xërem bi dafa am rawaan de nga ñi fay ñew lég lég di dégg ay baat de nga lég lég tabarakallah ji jibarkat yi di ko def mu di ay mbir yo xamanteni tabarakallah tegul fenn luddul ci ay naxate rek so ba defee comme nit ñi dañoo gaaw a gëm te nit dafa gaaw a gëm nga naan ah xërëm bi de ba ma fa demee dafa wax ak man fekk kenn waxut ak yow benn jigéen a laqatu ca gannaaw di wax ak yow mu ngoog gannaaw ba nga xamante ni yàlla dogal na ñu yàq ñaari xërëm yooyu te ñu nekkoon xërëm yu mag mu di Uzza ak Manata mu dess benen xërem bu ñu wax swa yenente bi sallallahu alayhi wasallam yebal na
عمرو بن العاص ci wéru koor ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga gannaaw ubbi makka mu yebal ko ci xërem bobu ñi wax swa xërem bobu nak gir Hudayl ñoko daan jaam digënteem ak makka 3 km la suuf sa mu nekk gox ba ñu koy wax Ruhab ñom ñu ngi bokku ci fami Nakhl deng Ruhab mu ngi nekk ci xuru Nakhl neena ña nga xamni ñoko doon garder modi Bani Lihyan neena Amr ibn al-As moy netti neena bima sang bi yebale neena ma armé wu andak neena ñima wara andal neena biñu ñëwé ba ci xërem ba neena fekk neen fa bëkk neegam ba neena bëkk neeg ba neema ma turidu ya Amr lan moy sa bëgg bëgg ak loon nam muniko amarani rasulullah an ahdimahu yonent bi moma digal pour ma mab ci kafek bëkk neeg bi ne ko la taqdiru ala dhalik lolu munuloko Amr ibn al-As ne ko lima lutax lutax nga ni munumako muniko dañ ko protéger amna leneen lu protéger xërem bi di swa maneko حتى الآن أنت في الباطل ويحك وهل يسمع أو يبصر منيكو بلي غيرك يانكي ساتيادوغي يانكي نين غيرك جابوتي وانا ستسكري نخسين خرم بي سمكو وايد نوكو ديغ واجي نينغام منيكو ندخ فمني ني سين خرم بي مومي جيس واجي نينغام نينما دالدي دوغ neena bima duggé ci biir mu may xor rek neena ma tojaati xërem ya ci biir yépp xërem bu mag ba ya ko wër yépp neena ba dara desatu fa lu di xërem luy xërem rek toj naa ko mag ñi ma andal neena bima génné ma ne bëkk neeg bi kayfa ra'ayta nooy gisee mbir mi mu ne ko defoon naa ne boo yëkkatee sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am lu la fadd nga dee comme nag tas nga ko ba mu tasaaroo te dara laalu la kon gëm naa ne li nga nekk muy dëgg mu daal di sukk moom waa jooju nekkoon bëkk neegu xërëm boobu ñuy wax swa daal di tukki saasi daal di wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téere histoire yi nag binduñu nombre bi nga xamanteni mo andon ak Amr ibn al-As bi nga xamanteni jogna di mabbi xërem bobu ñuy wax swa kon ñetti xërem yoyu nonu lañ leen mabbe yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokale ci walu xërem بعث رسول الله خالد بن الوليد في شوال سنة 8 من الهجرة إلى بني جذيمة من كنانة وكانوا بأسفل مكة على ليلة ناحية يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه يانكي ساتيادوغي يانكي نين غير جابجي
wona sa toskere ndax seen xërem bi suma ko woyé dañu ko dégg waji ne ngam mu ne ko ndax fu ne ni seen xërem bi mu may gis waji ne ngam néna ma daldi dugg néna bima duggé ci biir mu may xor rek néna ma tojaati xërem yi ci biir yépp xërem bu mag ba ak yeko wër yépp néna ba dara desatu fa lu di xërem luy xërem rek toj naa ko mag ñi ma àndal néna bima génné ma ne bëkk néeg bi kay fara ayta noo gisee mbir ñi mu ne ko defoon naa ne boo yëkkatee sa loxo wala bala ngaa dugg ci biir dana am lu la fàdd nga dee comme nag tas nga ko ba mu tasaaroo te dara laalu la kon gëm naa ne li nga nekk muy dëgg mu daal di sukk moom waa jooju nekkoon bëkk néegu xërëm boobu ñuy wax suwaa daal di tuub ci saasi daal di wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téere histoire yi nag binduñu nombre bi nga xamante ni moo àndoon ak Amr ibn al-As bi nga xamante ni jóg na di mabbi xërëm boobu ñuy wax suwaa kon ñetti xërëm yooyu noonu lañ leen mabbe yonent bi bëgg naa setal biladul arab ci musibay bokkaale ci wàllu xërëm بعث رسول الله خالد بن الوليد في شوال سنة ثمان من الهجرة إلى بني جزيمة من كنانة وكانوا بأسفل مكة على ليلة ناحية يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعث مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذلنا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه فقال لهم استأسروا فاستأسر القوم فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه فلما كان في الصحن نادى خالد من كان معه أسير فليدافعه فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أساراهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد فرفع يديه وقال اللهم إني بريء مما صنع خالد يوني ينتبي صلى الله عليه وسلم يبلون خالد بن الوليد تير الشوال كأتم جرم يتلم تيغادايك mu ngi ko yebaloon ci giir gu ñuy wax giir Juzayma ñu ngi bokk ci kana ci Kinaana ñu ngi dëkk ci suufu Makka ci yelam lam nee na mu leen di woon ak jëme leen ci lislaam yeneen bi bi muy yebal Xaalit yebalu ko woon pour mu xeex daf koo yebal rek pour mu woote jëme ci yoonu yàlla Xaalit ànd na ak fanu ak ñetti téeméeri soldaar ak juróom fukk ci muhajirin ak walansar ak bani sulaym nee na bi nga xamante ni Xaalid ibn al-Walid ak sëna ci ngir googu di bani Juzayma ba mu ñëwee daf leen laaj ne leen man antum yéen ay ñan ñooña ne ko muslimuna ñun ay jullit lanu jullit yoo xam ne qad sallayna ñu ngi julli wa saddaqna bi muhammadin ti dëggal nanu itam ne muhammad yàlla ko yónni wa banayna almasajida ti tabax nanu ay jàkk fi saaxatina ci suñuy ët wa azanna fiha te ñu nga fay nodd Xaalid ne leen fa ma baalu silaax alaykum lu waral ngeen yëkkati seeni ngànnaay lu tax ngeen ngànnaayu
ñeneko dafa am ci arabiy giir go xamne non noné dafa dox suñu digënté ak ñoom bañu leen seené ngeen di ñew nak ñu fokk né ñoom ñuy ñew lolo tax ñu armé wu tok di leen xaar Khalid ibn Walid ne leen tek leen seen gannaay ñu daldi tek gannaay Khalid ibn Walid ne japp leen leen ene ñu japp leen ñoom ñepp ñu nek ay prisonniers de guerre neena mu jël leen nak takal leen ci sahaba yi ñi mu denk leen muhajirin ñi mu denk leen wal ansar ñi mu denk leen bani sulaym ci fajar gi ci le ci la Khalid ibn al-Walid wote ne kep ko xamanteni yaangi ci giir manam kep ko xamanteni yorna japp na kenn ci prisonnier yi ci bani juzayma na nga gannaayu te sa gannaay bu baax wante banu sulaymu mi nga xamanteni ño andon nak wal ansari ak muhajiruni ñom dañu ray ñu yoron ci ay jar jar te mo di prisonnier de guerre yoy ñu japon dañ leena ray te bobu ñom ay julit lañu ndax ki nga laaj mu ne la man julit la damay juldi deggal na yonent bi te tabax na jakk pour jamu ci yalla te itam jakk ji ñu ngi ci nodd koku kay wax deug yalla su yemon ci ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ha yem ci rek te waxu la mangi julle mangi wor nga wara rafet ñort wante bani sulaym ñom ñu japon ci bani juzayma dañ la naray ana muhajiruni ak walan sar rek bayyi ñom ñu japon defu ñu len dara ndax xamna nit ñi japp ay julit lañu ray gogu nak bamu aksi ci yonentibi deg ne ray nañu ñooñu te ay julit len yonentibi yekati na loxom dal di ñaan ne yalla ma ngi lay ñaan ne li Khalid ibn al-Walid def dañ na ci set na ci wicc musiba la bo xamanteni moko def man sama yonne ku ci fofu nak la yonentibi yebale Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mu di diye deng mu defale ko ay tabarakallah mbokki ñi ñu ray mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo def lool mu melni li waral na Khalid ibn al-Walid def li du dara ludul banu juzayma ci jamono ci doga dañu japon ku ñi wax Auf ibn Abd Auf aba Abdurrahman ibn Auf ak Fakih ibn Mughira ki nga xamne mo nekkon deng bay taxu Khalid ibn Walid ay commerçant len won dañ doon def commerce joge Yaman biñu ñëwé ba nga xamanteni wacc nañu ci giir gogu ñu jappaleen biñu len jappé dal di len ray nangu seen alal biñu yebale Khalid ibn Walid nak ci bani Juzayma deng ci la Khalid ibn Walid ray ñooñu nak pour fayo ko deng bay taxam ba li nga xamanteni rayon nañ ko ci cëdduga wanti lolu l'islam sant ko ko waaw l'islam sant ko ko ndax yonenti bi rayal nañ ko Hamza mudi bay taxam waye Hind mi ko ray lu won ak Wahshi mi ko ray ñep biñu tuubé dugg ci l'islam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam daf leena jappé kum julit fatte na merma xoletu len beut ba legi japp na ni ay mbokki julitam len pourquoi Khalid ibn al-Walid momitam amul denga yar bobu amul education bobu ak ni mu nekké sahaba motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam momitam e daldi dégager responsabilité ne yalla mbir mi Khalid def mom moko def man sama yonne ku ci kon mbokki dafa melni ñu ngi def ci point bobu inshallah nokta bobu bu ñu ñëwé ci lañuy déparé wat inshallah pour gën ko mëna léral ci digënté Khalid ibn al-Walid ak musiba bu reuy bi nga xamanteni def nako ba yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dégager ci ay responsabilité.

yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne nak yalna yalla yeureum jëm ji nga xamne neena waxam njariñi kessalay nek neena noppem itam di jam ci penci mi ko xamne leer na ko ne jamono ji du jamonoy wax ndax bu waxe rek lu bari yaq mu teela miñam metti lol mu teela miñam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدين وكدبلو كلي دنعو بني سنتي اللي جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي من يمك صحابا دلو سنين تكتن يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق سين خارج في أحمد التجاني لو ديانكو دفل عند أكسين خارج أحمد صم مني تيدنيو فاسيني كونتينيريك لينكو دون دفي تي وقتان تي دندو يولن تبي صلى الله عليه وسلم أب نجانجلين مني gannaaw bu mu gaddaaye ñew ci dëkk bi ñuy wax al madinatu al munawwara la yalla faratalé ya pitam di lu am solo ci diini ndax julli mo di kenu diini te julli bala wër ñapp ñew kon nak jaaduna ñu gis ci njàngaleem yonente bi salallahu alehi wasallam ci loolu ñuy tudde njàpp mu mel ni borom xam-xam yi d' accord nañu ci ne ñu ngi faratalee njàpp ci madinatul munawwara gannaaw gàddaay gi ndax aaya bi ñuy wax ne moo faratal njàpp te moy li yalla di wax ne yeen julit ni idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wanti am nañu wax ci ne julli mu ngi wacce makka te yonenti musul julli gu andut ak ñap kon mu melni kon ñapp li nga xam ne julliti daan neen ko def lu jiitu yàlla di ko faratal yene njàpp loolu am nañu wax ne njàpp loolu njàpp sunna la woon am ñu ne déedéet farata la woon waaye kenn jotu ko woon a tudd ci alquran yàlla moo ko tudd ci alquran pour seddli ko mu mel ni njàpp bëri na ay njariñ lool wante njariñam dana gën a feddliku ci kamtala yu sellal ga te dañ ne bokk na ci sellal njàpp nga soccu balaa nga jàpp borom xam-xam yi werante nanu ci soccu am nañu wax ne السواك من سنة الوضوء والصلاة أم يني من سنة الدين معنى ني دا يني نجاب معنى بني سوچ سنة نجاب كلا أكجولي ني دا دي سنة دين لارك يعني كيف كو أم دين دال سنة لتي يو نجاب نجاب سوچ moo xam da nga jóg jëm ci julli wala jógaloo jëm ci julli moo xam da nga jóg jëm ci njàpp wala jógaloo jëm ci njàpp soccu daal ne nin sunna la ñu jël ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena at-taharatu arba' qass ash-sharib wa halq al-'ana wa taqlim al-arfaq wa siwak mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena la bi ñent lañu neena modi duuf say moustache te moy wañi ko bu sekké waaw julit dafa wara jek jekal moustache am ba mu jek waaw ndax lolu neena ci lap la bok neena itam ak wat sa nok lolu itam ci lap la bok ak len li say we waaw julit warul bayyi weyam di gudd war di wey len li say we surtout ci bis bi nga xamanteni mo gën ci bis ci yowmul jumaa wax ne ne e duuf ci say moustache wat ci sa nox lel ci say we sopp nañ ko ci wax bax na ci bis yep waye nak ngeen ngi mu ngi gëna fédaliko ci bisu aljuma neene itam bokku na ci yi label soccu kon julit war nañ nemé ko bu baax ñeenti yi moy jekk jekkal say moustache cheikh ba diko duuf diko wañi bu mu yam ak wat sa naq ak lel say we ak socc ñu jël ci Ubay ibn Ka'b mu jël ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne ñent ngi ni ci sunna yonent yi ma jitu lañu bokk ñent yoyu neena modi xaraf aw neena xaraf sunna la bo xamne man ko donni ci yonent yi fi jitu yonent yi fi jitu yeb dan na xaraf dan nan ko digal itam yeen gem neen itam ak soccu ak parfum ak sey yene ñent yi sunna la ci yonent yi ko jitu won xaraf soccu parfum sey kon nak su fekkente ni xarafulo bàyyi nga sunna bu am solo bu fekkee da nga sàgg ni say bëñ muy cilim doo ko socc bàyyi nga sunna bu am solo bu fekkee itam fuñ la fekk sàggan nga ba doo wut xet bu neex di ko tuur ci sa yaram ndax yaramu nit bu tilimee soppeeku parfum xet bu neex la te wax nanu ne xet bu naqari day gàttal fan xet gu neex kon day guddal fan ñu ne itam sëy dana yokku wërsëg wante itam dana tax nga fegu ci sa wàllu diine ndekete itam sunna la woon boo xam ne yonent yi fonk nanu ko lool kon jigéen yi ñu ci amagul boromi kër nanu xam ne manqué nanu sunna bu am solo góor ñi itam noonu solo na moom Bukhari mu jëge ci Abi Mughira al Asbahi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon na soccu ba daan na sax fekk ay tukkikat mu jox leen yóbbal yóbbalu soccu waaw yóbbalu soccu mu ne ndax moom mës na bokk ci benn délégation bu nga xam ne yonent bi moo leen doon yebal nee na keroog jël na socc yu bari jox leen socc yooyu nag araak leen koy tuddee socc yooyu la leen joxoon pour ñu koy soccoo ci yoon wi ne leen istaaku bi haada kon socc am na solo jëli niñ ci Abu Naim mu jëli ci Jabir radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu fekkee kenn ci yéen nam naa jub pour naafile guddi gi nee na na socc mu ne ndax bu soccoo bu taxawee di julli dana am malaaka mu yàlla di yebal mu jóge ci malaul ala ñëw ba tiim ko fekk ko fi muy jullee mu jël génmiñam gu tedd ga moom malaaka moom dëpp ko ci génmiñu aji julli jooju te lu jiitu muy julli lu jiitu muy jàpp sax ci julli ga fekkoon na mu socc roccu bay tax malaaka mi yalla yebal ko mu joge ci malaa'ul a'la ñew jël gemiñam deppele ko gemiñu aji julli joju mu ne yow mi julli kon neena kaddu bo wax neena dafay dugg directement ci gemiñu malaaka bobu kon nga xamne lo wax rek yalla dañu ko nangu ndax jëmu ju sel joju mu yebal melni kon kepp ku djub na mana fi le buddi bala nga japp na nga soccu ba nopi awza'i borom xam xam bu mag la wax na ni neena soccu dal xartu la ci japp li ki bala japp warna soccu neena mu ngi gëna fedeli ko mom soccu su fekke djub nga sax pour bëgg julli wala nga djub dem ci japp neena wala nga bëgg jang alquran wala bu fekke da nga yewu ci guddigi pour fasiyene dundal guddigi mo xam da ngay zikkar wala da ngay jang alquran wala da ngay julli ñu ci bëgg modi bo joge nga sokk ñu ni so demé ci imam shafi'i radiyallahu anhu neena soccu sunna la ci kep ku nam jog di nafila neena sunna la ci kep ku jog nam japp neenu sunna la ci kep ko xamne yek nga ne sa gemiñ soppeku na fat gu neex nekatu ci neenu sunna la nga jël soccu soccu sa gemiñ ba mu set wa soccu bobu dang ci am tiyaba ndax dundul nga sunna neenu serigne bu ni wax qusayri jele na ci abi darda radiyallahu anhu mu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena neena alaykum bisiwak fa inna fi siwak arba'an وعشرين خصمة نينا يونتي صلى الله عليه وسلم نينا مانلين دي دينك مانلين دي دينك نين سخو سوچو نينا لخ سوچو نيار فوكي نيني لك نين تنجي نينا بچي درنك موديني نغرمو اليال لك بانغا چاي ام نينا بودي سوچو يالا دفين بكيو نينا يتم سوفيك كي دنگا سوچو بانو پي جاب neena japp la bo ci julle neena julli ga danen la ci yokal juroom ñaar fukki ngeenel ak juroom ñaar waaw 77 ngeenel danen ko yokku ci salaire bi nga don am ci julli ki waaw kon japp da fay soccu julli da fay yokku setia bu julli mo xam fekkon na nga yoru japp wala yoru loko mo xam fekkon na yoru lo japp wante dal soccu nga soga japp wala nga soccu galax ni ko soga julli neena al imam nasa'i neena dal aji wor gi dañu wax ne xetu gemiñum aji wor gi dañ ne xetu gemiñum mo gëna neex ci yalla xetu misk mu ne wante li yalla di bëgg xetu gennuñu ko wor li muy bëgg xet ga ba mu daxal ko misk neena soppu nañu gannaaw zawal neena yow mi wor nga soccu ci ñu ne lu sax mu ne ndax yoonte bi mo wax ni suma bañul won sonal len sonal sama xet mu ne kon dana len digal ñuy soccu ci julli gu ne mo xam julli farata la wala julli nafila la mu ne kon gëne lu soccu buñ ko xagn aji wor ci mom non la gisee mom imam nasa'i ñu ne yeenent bi sallallahu alayhi wasallam neena jangaleem ngeriñu kessel kon buñu ko degge neena lolou dana yokku suñu tiyaba dana tax itam ëlëk yowmal xiyam suñu poids ba nga xamanteni blanche ba nga xamanteni moy pesé suñu jëf yu bax dana gis ndax bari nañ luñuy sagane té mënon ci gagné lu bari yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon na Anas ibn Malik xalé la won bu mu yott ci kërëm né ko يو أنس إذا أتاك ملك الموت وأنت على الوضوء لم تفتك الشهادة فإنه شطر الإيمان ومفتاح الصلاة ومطهر البدن عن الآثام muniko yow Anas su fekente ni malakul maut ñewna di jël sa roh fekkon la nga yor ñap muné batu sedeya te modi la ilaha illallah bat bobu neena du jafé ci yow ko nga tuddu kep ko xamné dafa japp genn mo xam dafa accidenté lañ ci yalla musal wala dafa febar febar bu nga xamanteni e dafa wara faato ci febar bobu yalla dogal nak mu takko njapp ba waxtu yi ko malaaka mi di jël sé fekkon ko mu yor njapp neena pour mu tuddu baat bobu nga xamne kumu mujj ci salami nga duggu aljana neena tuddu ba dafa yom yonent bi moko wax Anas muni ko ndax njapp modi genn walu gëm yalla neena itam modi ciabi julli te neena itam moy label yaram wi ci bakkar yek ñawte fi kon lolu jarna julli bu ne di takko njapp fu mu tollu ndax e dañu wax ni nit ki mom digam waxtu yi mu wara faatu xamul fan la xamul kañ la kon nak bo takko njapp mën nga am chance bu malaika mi di ñew fekk la ak njapp lolu lolu dana la may dolay nga mëna tuddu baat bobu di la ilaha illallah لنا أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم جن نجلي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من ينتبه صلى الله عليه وسلم نيوان ني كيبكو خمني جوكنا نينا دالي جاب يابلو مت رفت غنا بمو جابي بنوك موخ أشهدو أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا بوخي لول يالا دانكو أوبيل بنت أجنة جروم نيتي مو دوجو تي بنت بوكو نيه بو جابي با نوبي ناني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا نجاب لو رافيت لا تي سل ak kaddu bi nga wax neena mo lay jox daraje yi malaka yi ubil la juroom ñetti bunti aljana yi nga duggi ci buntu bu la xop ñu ni jeli nañ ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni kep ku japp ba nopi nga jang sar wi ñi wax suratul qadr di inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نين سوق جانج بن يوم دنجا أم يولو جرم فكي أت تيابي جرم بن جرم فكي أت نين جرم فكي أت يو خمني فاتلو تي بن جلي تيتم beccuk ya guddiy yeb da nga taxawon don ko nafila tiyabo bu tol nonu len lay fay ci bu fekke da nga japp ba nopi jang suratul qadr ben yon motax ñu ni am nañu wax itam ne kep ku ko xam kep ku nga xam ne jang nako ñaari yon neena yalla da nako jox yoolu sidna ibrahim ak yonenti yalla musa alayhi assalam ñu ne ku ko jang ñet yon yalla dana lo ubbil buntu aljana yi nenen amna kenen ko xni ku ko jang ben yon mom suratu inna anzalna gannaaw njab nena yalla dana la denga yalla dana la bolé ci siddiqin yi ci nga xamanteni amna no gratu siddiqiya nenen soko jangé ñent yon e da nga am gratu bok ci shuhada yi te moy martyri ñi ne bu fekke jang nga ko nak ay yon neena da nga am daraje yi elek bula yalla der pan manam bu jam yi dekke ba genn ci sen bammel yalla daf lay bolé mbolom yonenti yi ci sen groupe ngay bok lepp ay ngeenel la yu nga xamné day woné rek yermande yalla ci jam yi neena wa akhraj muslim wa tirmidhi an umar radiyallahu anhu qal قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء
1: ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل أيها شاء.
0: نينا مسلم الترمذي جنن نجلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه mune kep ko nga xamne yonent bi neena kep ko xamne japp nga terafetal japp ma neena ba nga jatte ba nopi nga yek ci sa beut jeme ko ci ko asaman daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Nena ku jang ñaan gi da den do ubil da nga am dara je ñu ubil le ëlëk yomal xiyam juroom ñet ci bunti asam aljana yi bu la ci def dug ya dukhulu ay ayha sha mu melni ñaan gi li muy tekki mo di ne ma ngi sédene amul benn bo gudul yalla mom dong la amul kenn kuñ koy bokalel te ma ngi sédene itam ne muhammad jaamam la yonentam la yalla ma ngi lay ñaan nga boole ma ci sa jaam yi nga nangul tu boole ma itam ci sa jaam yu laap yi jaam yi nga xamne taxona lu laap lolu moy ñaan gi lene itam nasa'i gennena an abi sa'id ibn sa'id al-khudri radiyallahu anhu mu jeli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi ne kep ko xamne japp nga mi nga jappe ba nopi nga wax subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نينا دنين دفل بن كاشي بو خامني نينا تامبون يو رك لاي نيك نينا يالا دنتو كو تي سوف عرش نينا دو ياقو نينا بو ألك يوم القيامة يالا جيبل لكو لوليتم سبحانك الله غراتل يانغي مودي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مملني نجاب كل رفض أم نصلو دفع أم نياري خليل ستلنو شيئا لنتبي صلى الله عليه وسلم مجا حسن حسين دنيو رمبو بين مكمغ خمني xamna dafa nek mbak mu saggan ndax dafa dem ba tabarakallah e di mak ba parete njappam rafetul dara hasan ak husayn rombuko muy japp te njappam rafetul ñu ne dal mak mi dal amna mak ñu reey ñu xamne sonel len li nga def baxul man ne la dor wala ñu xass la wala ñu yuxul mu ne kon nak nanu fexe ba jangal ko ci yu légi nak ñu kompolo ñom ñaar pour jangal mak mi hasan ne ko damay japp suma jappé ñaawal ñappali su ko défé nga corriger ma né ma du nonu ni nga jappé du nonu daadi mané la kon nan la su ko défé nga japp nak japp bu rafet comme niko sama mam diglé su ko défé nak mak mi mën na ca jajjo ndax mak amna nokoy jangale dang koy jangal ci sutul hasan dal di jël japp japp lu takku fuf te moko tay hasan ne ko dedet hasan ken du jappé non ni la sama mam diglé ne non lañ wara jappé dal di jël e satala ga dal di japp comme ni yonenti bi diglé ne non lañu wara jappé mune ko ni lañuy jappé mak ni di lan xol waye biñu jappé ba nopi mak ma di mak bu baax na len yeen xalé yi dé xamna né xalé yu am té gingenté yaru yeen dé yeen ñaar ñepp di mën ngeen japp xamna mën ngeen bëggoon na jàngal rek ndax man dama mënul dara ci japp waye nak tay kontan na ci li ngeen def yalna yalla kontan ci yeen laaj leen ne len waaw yeen yene ñan ñu soko wax e ne ko ñun doom leen ci fatimatu yeenenti bi modi suñu ma mu ne waaw kay yeen kay ni ngeen mëna mel ci yar ak teggin mo melni kon njapp e nanu ko jang ndax dafa am ñu koy def
1: ñap nañu ko jang ndax dafa am ñu koy défé é am naño xamné ba légui mënugo ñoo japp dañu bëgg bo dé japp ngay jël ndap li bu fekkenté ni dafa ubé manam li ngay jappé pot la wala bol nga téggé ko sa côté ndey jor ndax ci la tank bi digg na japp né su fekkenté ni nak ndap li dafa ubu lo demé ni ki dafa nek gorgu wala mu nek satala dañu bëgg nga téggé ko sa côté jamoñ su ko défé bëgg na nuy tëm bala nga japp nga wax bismillahir rahman nga wax bismillahir rahmanir rahim wala nga ne bismillah su ko défé nga raxas sa loxo ñett yoon lu jitu nga koy duggal ci ndox mi ndax dañuy bañ climat ba changer ndox mi te raxas bobu itam sunna la so raxasé sa loxo ñett yoon nga daldi galax ndiku ñett yoon daldi sarax ndiku ñett yoon sarax ndiku ñett yoon modi nga def ndox ci sa tank ci sa loxo tek ko ci sa bakkan daldi koy xecc daldi noyi noyu gogu duggal ndox mi ci sa biir bakkan nga jël sa ñaari baram baramu ngagne kay bi ak sa baramu dey bi tek ko ci sa kaw bakkan daldi firu modi genné ndox mi bala ca nekkon yépp dañ nga def ko ñett yoon so paré nak kanam ge ci dess nga dawal fofu yene ni fasiyene nga japp ndax bi yalla di tuddu faratay njapp yi mu ngi ko commencé ci kanam nga dawal yene bi ci sa xol boko tuddé ci sa lam yi tam baxna nga daldi selmu ñett yoon yaatu wayu kanam mu ngi commencé ci fi kawar di baxo sax ba ci sa sufu sikki yaatu way ba gudday bi lol la budé yaatu way bi mu ngi commencé ci sa manam fi nga xamanteni fi la nopp yi nek ba ci benen nopp ba fofu le lolou modi yaatu wayu kanam su ko defé fofu fep nak dang ko wara raxas bu fekke da nga lel waxuñu la nga dem ba ci sa digg bop di raxas fofu nañu xor rek fi nga xamanteni fi la kawar baxo sax donte da nga lel fi kawar baxo sax fofu rek la raxas bi di yam sono kay itam wax ne ni digeunte ñaari bën bënu bakkan yi waaw digeunte ñaari bën bënu bakkan yi wax ne ni redd bobu fa jaar ci kanam la bokk nga bañ ko fatte top top su fekkenti ni itam sa jeet dafa am ay ñubbi ñub nga fexé ba top top ko ba nga xamanti ni ndox mi dañu dugg ci biir so ci noppé nga raxas sa loxo ba ci sa cioncho waaw nga top top ko nak ba cioncho bi toy na xamna ño xamne dañu raxas sen loxo non rek waye loxo bi mu ngi yam ci cioncho bi ila al marafiq la yalla wax nga raxas ko ñet yoon nga massage sa bop ben yoon waye dañ ne dem bi moy farata delu ci bi mom moy sunna kon nga yobbu ko delu ci wat ko massa bop am nañu nga xamne dañuy massa bop continuer massa walé nop bobu gënal lu ñu yaxur ñak mi mais li ñu gënal modi bo massaayé bop bi mu dem na delu ci su ko defé nga toyalat sa loxo soga massa sa nop kon bop bi ak massa bopam nopi ni ak massa bopam am nañu xamne nak bop dañ ko massa ñett yoon ben massa bi rek doyna nopi ni tam ben massa rek doyna su ko defé bo nopi nga dal di raxas sa tank nak soko de raxas bu ndey jor bi yaangi commencé ci baramu sank lañ ba baram bu ndaw bi nga fexé itam ba sa baram nga koy duggal ci digënté barami tanki ndax amana nga soti ndox mi te digënté barami du toy waaw li mag ñi di tuddé locc ci ñap modi nga fexé ba say baram di dugg ci digënté barami tanki su ko defé nga raxas baramu sank lañ bi top ko nonu ba ci baramu dey ba raxas ba ci sa dojor dojor moy li yëkkatiku deng ci ci sa commencement yel su ci joge nga jël sa tanku chamoy nga commencé ci baramu dey bi raxas mu jëm ci baramu sank lañ ba kon kontrelu ndey jor bi ngay def ci chamoy bi su ko defé nga raxas ci dojjor bi su ko defé nak nga daldi xol ci kaw daldi soga jang ñaan gi ñap amna ay farata farata yi nak soko bayé de mën na yaq sa ñap farata yi bi ci ñëk modi yéni yéni modi intention bi ba nga joggé jël sa telegram le doon sa intention modi japp waye waxuñu nak nga jogon am intention japp am intention jangu far jangu la nga joom def ko japp ba paré sa xel dem ci na yow kat da nga japp nga ne kon def na ko ak japp dedet yene bi def ci am solo ndax farata

ñari fo gis histoire guir samut bo setantale bu bax dang fa gis guir aat gis fa guir nuh guiru nuh yent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aat ala samut hasb at tartib ad zamani aada aya aada ayatin wahida تقدم فيها اسم سموت على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يعني بو ستنتلي آيي ولا سارينغا خامني اندينانو استوارو صالح تمودي استوارو غير سموت boko xolé dang ci gis né toujours da fay and ak giraat ñu né nak li upp ci sari yi ko indi bo dé xol dañu jital histoire giraat ba nopi soga sokete gir samut ñu né ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé gir samut sokete giraat ci ba mu waxé né kadhabat thamudu وعاد بالقارعة ففي الله دفع جيتل غير ثمود سكيتك غير عاد ينكون ففي دن في دقيني واو عطف جي دو ني دفع جيتو مم ثمود غير عاد ديدت غير عاد مو جيتو غير ثمود كون واو جي نيكول نندكي كو جفندكو مانام بوني samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jëfëndiko wa rek mën am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis né kon waw wutina ak fa al fa'u wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni waqad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyah wa kanat masakinuhum bil hijr wa mawqi'uha fi wadin qura bayn al hijaz wa sham ñune gir samut mu ngi ñew ci ginaaw giraat wante ño bokkon itam jangoro ndax ay jaamu keutu xërem lañ woon ño bokku jangoro ñaari gir yeb ay jaamu keutu xërem lañ woon ñili yalla yebal ci ñoom ñili yalla yebal ci ñoom Hud pour mu war leen ñi yalla yebal ci ñoom Salih pour mu war leen ñu ne wa fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax hijr fofu leen dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax wadil qura ci digënté hijaz ak sham fofu leen dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajr wa layalin ashr wash shafi wal witr wal layl idha yasri hal fi dhalika qasamun lidhi hijr ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتيني موم لا نيتو صالح ني دكي وون لا جيس ني كون نيوم نيغي دكي وون وادي القرى تي ديغنت حجاز اك شام القران نك waxul ragnetul manam seni keur sen keur ya ragnet lewuko waye nak ci nimu waxe ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ dan yett ay montagne di ko dekké taw ñu tabax waye dañ dan fekk ab montagne ñoy yett ko bam nek keur ñu dekké ko kon ay nitu katan lan won kon itam dang ci deggé né ñom ci montagne yi leen dëkké won ci barabi docc yi lañu dëkké won
motax.